0: Mahfil-e Qawwali. Radio 786, 100.4 FM Stereo.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی اور چوائس 100.4 FM پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب, اور ریسیپشن پر کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ مجھے 0786101112 پر میسج کر سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہو تو ضرور میسج کیجیے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر, ماں ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, جو محروم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ہے, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت.

یا رب العالمین ہمیں حیا اور نفس کی پاسداری کرنے اور تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تو ہر چیز پر قادر ہے, چن لے ہمیں اپنے دین کے لیے, ہمیں اپنے لیے خاص کر لے, ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرما جو ہمیشہ شرم و حیا کے ساتھ پاک دامن رہتے ہیں, وہ لوگ جن سے تو محبت کرتا ہے. اے مالک کن فیکون ہماری دعاؤں پر کن فرما دے. یا رب العالمین پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد فرما اور یہودوں کو نستہ نابود کر دے, اور یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما. آج ہے 6 ستمبر 2026, 24 ربیع الاول 1448. اگلا کلام بے زبان دعا.

بے شک قیامت کے دن یا رب العالمین قرآن کو ہمارے حق میں گواہ دینا. جب قرآن پڑھ جائے تو توجہ غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگلا کلام اسماعیل تاج قوال صاحب کی آواز نے, اللہ اللہ میرے نبی, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے جمال صاحب اور ان کی خوبصورت بیگم ممتاز کے لیے.

بہت ہی خوبصورت کلام, اور میری پیاری بہن رشیدہ دھنسی وہ بھی بہت انجوائے کر رہی ہے پروگرام کو, اور آف کورس شاہدہ جو کہتی ہے السلام علیکم صفیہ, شکراً جزیراً فور دا باٹم آف مائی ہارٹ فور دا بیوٹیفل پروگرام, ماشاء اللہ اٹس سو سولفل اینڈ اپلفٹنگ, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈ یو ابنڈنٹلی فار یور ٹائم یور وائس اینڈ یور لو فور دا دین, یو ٹریلی لائٹ اپ محفل ٹو جزاک اللہ خیر مائی ڈیئر سسٹر, اپریشیٹ یو سو مچ, جزاک اللہ خیر شاہدہ پا اینڈ رشیدہ پا, بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کی دعائیں, آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی مجھے رلا دیتی ہے, بس دعا کرتے رہے میرے لیے. اگلا کلام جنید جمشید صاحب کی آواز میں, محمد کا روزہ.

بہت ہی خوبصورت کلام پیاری جویر سلیم کی آواز میں, اور یہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہماری پیاری ممتاز رومانی کے لیے جن کی کل سالگرہ 7 سپٹمبر کو, اور ان کی فیملی رویکر رومانی اور ابراہیم فیملی کی طرف سے. اور یہ اگلا کلام بھی ان کے لیے ہی ہم نے لیا ہے, حلیمہ عاصم, حمزہ نورہ, نفیسہ معین یوسف اور حسن فردوس اور سلمان کی طرف سے شمشو پاک صاحب کی آواز میں پیاری ماں.

بہت ہی خوبصورت کلام پھر سے محمد رفیع صاحب کی آواز میں کہ یا اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کی مفلسی نہ دے, ہم کسی پہ بوجھ نہ بنے, ہم صرف تجھ پر ہی ہماری مایوسی کی ہماری ہر طرح کے مصیبتوں کی دوا تجھ سے ہی مانگے. اور میسج آیا میری پیاری آمینہ بہن کی طرف سے جو کہتی ہے she wants to send a get well message to all the sick people that's in the hospital. Allah must give them shifa. All the marhooms, especially her late husband Zubair Parker, Mother Aisha Parker aur Charity Bazaar wali jo inki saas hai aur unke parents ke liye ye dua aa rahi hai Amina Parker ki taraf se. Agla kalam, muflis-e zindagi.

یہاں آج ہے 6 ستمبر اور 24 ربیع الاول 1448 رات کے تقریباً 9:30 بجنے جا رہے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آفرین آفرین ایک نئے انداز میں.

جی مہینہ ہے ربیع الاول کا, درود بھیجتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہتے ہیں درود کی بہت فضیلت ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر درود اور ذکر ہمیشہ قائم رکھے. میری پیاری بہن رشیدہ موزر بھی پروگرام بہت انجوائے کر رہی ہیں اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ پروگرام سن رہی. بہت بہت شکریہ رشیدہ آپ, آپ کے دعاؤں کا, آپ کے حوصلہ افزائی کا. میں آپ میسج کرتے رہے اور ہمارے لیے دعا کرتے رہے. تقریباً رات کے 9:40 ہونے جا رہے ہیں. شبیر جیکب صاحب ابھی تھک گئے ہیں تو انہوں نے لال جھنڈی بتا دی ہمیں, اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ ہمارے سننے والے, ہمارے لیے, ہمارے شبیر صاحب کے لیے, ان کے لیے, ان کی جو حاجتیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو گھر لینا ہے, تو ان کے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور آپ ہمارے لیے, ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے لیے بھی بہت دعا کیجیے. اس کے بعد آپ سنیں گے چشتی نگر طاہر علی مہر علی کی آواز میں, نینا مورے جاوید بشر کی آواز میں, دیکھنے کو یا محمد نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں, اور پھر سلامی ہوگی تسلیم عارف صاحب کی آواز میں. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر مطمئن اور ہماری زندگیوں کو خیر اور سکون سے بھر دے. اسی دعا کے ساتھ میں صوفیہ دلوی آپ سے رخصت چاہتی ہوں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. فی امان اللہ, شب بخیر, جزاک اللہ خیر.